0: سماو گر تیوہی ایف ایم تیوہی ایف ایم تیوہی نائکو
1: نوادی ایک میگا ہرٹس دیوہی ایف ایم ابدو اس ایم میگا آتو گا
2: لائے کف بہو لائے